Соңғы хабарлар башлыйбыз. Түркия ил башы Рәҗәп Тайип Эрдоган Истанбулда Венесуэланың вакытлыча дәүләт башлыгы Делси Родригес белән очрашты. Лидерлар ике яклы мөнәсәбәтләр һәм халыкара үсеш турында фикер алышты. Эрдоган Төркиянең Венесуэла халкына теләктәшлеген кабат җиткерде һәм Анкараның хезмәттәшлекне ныгытуга омтылышын ассызыклады. Ул сәүдә, энергетика һәм тау сәнәгате ике ил арасындагы тирәнрәк хезмәттәшлек өчен төп өлкәләр булуын билгеләп үтте. Лидерлар шулай ук ике яклы сәүдәне арттыру һәм еллык сәүдә күләмен 3 миллиард долларга җиткерү максатына ирешү буенча тырышлыкларны да карап чыкты. АКШ башы Дональд Трамп апрель аенда утны туктатканнан бирле Иран белән Израиль арасындагы киеренкелек кимүе турындагы хәбәрләрдән соң АКШның киләсе ике атна эчендә Иранга каршы тулы җиңү игълан итү юлында булуын әйтте. Җөмһүриятче сенатор Линдси Грэм өчен оештырылган телеконференциядә чыгыш ясаганда Трамп: «Без бик көчле командага әйләндек һәм минемчә без бу сугышта җиңәбез, ләкин киләсе ике атна эчендә тулы җиңү игълан иткәч чыннан да откан булачакбыз», диде. Шул ук вакытта Иран көчле җавап тарашагы турында кисәтте, Израиль һәм аның берлектәшләренең соңгы вакыйгалардан сабак алырга тиешле булуын белдерде. Израиль хөкүмәт рәисе Беньямин Нетаньяху АКШ башы Дональд Трампка аның каршы булуына карамастан Израильнең Иранга каршы үзен яклау хокукы барлыгын әйтүен белдерде. Израильнең Бейрутка һөҗүмнәреннән соң Нетаньяху бу позициясен кабатлады. Израильнең үзен яклау өчен дәвам итәчәген әйтте. Бейрутны бомбага тотканнан соң Иран ракета һөҗүмнәре белән җавап бирде. Шул ук вакытта АКШ башы Дональд Трамп матбугатка биргән интервьюсында Израильнең башка чарасы булмавын әйтте һәм Нетаньяхуны сак булырга чакырып кисәтте. Ул карарларны үзенең кабул итүен хатırlата һәм киренекнең артуы Израильне тагын да ныграк изоляцияләргә мөмкин дип белдерде. Халыкара җинаят мәхкәмәсенең прокуроры Кәрим Хан Берләшкән Милләтләр оешмасының җинси эзәрлекләү турындагы гаепләүләр буенча тикшерүеннән соң вазифасыннан читләштерелде. Мәхкәмәнең идарә итү органы Ханның 125 әгъза ил белән бәйле дисциплинар тикшерүләргә дучар булачагын, ләкин тикшерү нәтиҗәләре сер булып калачагын белдерде. 2025 елның маеннан бирле ялда булган Хан хисапта бернинди дә тәртип бозу яки вәкаләтләрне начарга куллану билгеләре табылмавын әйтеп аклануын раслый. Хан элек Израиль хөкүмәт рәисе Беньямин Нетаньяху һәм элекеге саклану министры Йоав Галантның Газадагы сугыш җинаятьләре һәм кешелеккә каршы җинаятьләр өчен кулга алу ордерларын сорау өчен игътибарны җәлеп итте. Тикшерү 2024 елда Израиль Газадагы фәләстинлеләргә каршы геноцид кампаниясен башлаганнан соң бер хезмәткәренең шикаятеннән

0: son başlandı. Германия һәм Франция катнашучы компаниялар арасында еллар буе дәвам иткән каршылыклардан соң киләсе буын сугыш очкычлары планыннан баш тартырга килеште. Германия канцлеры Фридрих Мерц һәм Франция елбашы Эммануэль Макрон фирмаларының Future Combat Air System программасы кысаларында уртак хәрби очкычлар төзү турында килешүгә ирешә алмаулары турында нәтиҗә ясады. Проект 2017 елда Францияның Рафаль һәм Германияның Еврофайтерс хәрби очкычларын алыштыру өчен башланды. Бергәләп хәрби очкычлар җитештерү планнары тәмамлануга карамастан, рәсми затлар киңрәк программа инициативасы дәвам итәчәк һәм Аурупаның саклану хезмәттәшлегенә һәм хәрби технологияләрне үстерүгә юнәлтеләчәк дип белдерә. ТУСАШ ғымы мүдірі Мәхмәд Демир олы Берлиндағы Түркия илшілігінде ұзған Түркияның көтәрілуші авиация һәм соқлану технологиялары конференциясында соқлану сәнәгатенең глобаль қазанышлары һәм киләчәккә қарашы турында сөйләде. Демир олы ТУСАШ компаниясының 1973 елда кішкенә алашықта башланған сәяхәтенең 2005 елда шетел акцияларын тулысынча сатып алу белән 100% ішкі һәм милли структурага әйләнүен белдерде һәм соңғы 20 елда 13 оригиналь платформа эшләүләре шу исәптән пилотлы һәм кешесез һава аппаратлары, бролаклар һәм каләм проектлары әзерләүләрен ассызыклады. Бу соңгы хәбәрләр иде.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

0: Кой вакыт сәхнә агач платформа гына түгел. Ә гасырлар тавышларын чагылдырган, күренми торган истәлек тә була. Кой вакыт пәрдә ачыла һәм шул пәрдәдә актерлар гына түгел. Ә халыкларның хикәяләре, күшенү үзләре һәм онытылган дуғалар да җанлана. Димәк, театр кешенең үзенә һәм үз үткәненә әйткәне иң озын сүзләрнең берсе ул. Бүген дә без төрки дөньяның театр гореф-гадәтләренә карап узарбыз. Шушындый зур мәдәни хәтернең эзләренә тукталып узарбыз. Доланың телдән сөйләмнәреннән алып, хикәяләүче тавышына кадәр, кара күз, курчак театрыннан алып, заманча сәхнәләрнең утларына кадәр. Төрки дөньяда театр турында сүз барганда, еш кына язма текстлар түгел, ә сөйләм сүзләре искә төшә. Монда сөйләм сүзе аралашу гына түгел, ул яшәү формасы. Күчмә мәдәниәттә сәхнә беркетелмәгән, ул чатыр эчендә, шәһәр мәйданында, караван юлында, базарда яки хәтта учак тирәсендә дә була ала. Шуңа күрә төрек театрының тамырлары көнбатышта классик мәгънәдәге институциональ театрдан күпкә алдарак телдән сөйләү традициясендә формалашкан. Недә Коркут хикәяләре драматик корылышы, структурасы, диалоглары һәм персонажларның сәхнәгә чыгуы белән нәкъ театр тексты кебек укырга мөмкин. Угыз кабирләренең тормышы бары тик аңлатылмый гына, бер үк вакытта җанландырыла да. Төрки дөньядагы иң борынгы театр төрләренең берсе булган халык хикәяләү тамашаларында казак акыннары, кыргыз банашчылары һәм үзбәк багыйлары, хикәяләүчеләр дә, актерлар да булып, хикәяләүне сүзләр, ритм һәм тән хәрәкәте аша сәхнәгә алып чыгалар. Бу контекстта Манас Достаны гади эпик әсәр түгел, ә бер кешелек эпик әсәр. Төрек театрының тамырларына берсе шаман йолалары. Шаманнар тарафыннан музыка, ритм һәм драматик хәрәкәт белән башкарылган йолаларда тамашачылар һәм актерлар арасындагы шик югала һәм һәркем сәхнәнең бер өлешенә әйләнә. Халык театрының мөһим тармагы булган урта уен ашык мәйданнарда башкарыла торган һәм импровизацияга нигезләнгән сәхнә сәнгате. Кауклы белән Пичекәр арасындагы юмористик конфликт халыкның көндәлек тормышын һәм социаль тәнкыйтьне сәхнәгә алып чыга. Танзима чорында исә театр көнбатыш йогынтысында яңа үзенчәлек ала. Шагыйрьнең өйләнүеннән башлап, Әхмәт Вафик Пашаның адаптациялары төрек театрын традицион тамырлар һәм көнбатыш драматургиясе белән берләштерде. Җөмһүрият чорында Мөхсин Эртрул әйтеп баручандагында театр институтлаштыра, шәһәр театрлары үсеш алды һәм сәхнә сәнгате модернизацияның мөһим өлешенә әйләнде. Төрки дөньяның мөһим театр әсәрләре арасында Төркиядән Кешанны Али Достаны, Азербайҗаннан Аршын мал алан һәм Үлүләр, Казахстаннан Абай һәм Үзбәкстаннан Темир Хатин аерылып тора. Бу әсәрләр бары тик сәхнә сәнгатендә түгел, бер үк вакытта төрки дөньяның уртак мәдәни хәтеренең, халык юморының, тарихи үз аңның һәм иҗтимагый тәртипнең дә көчле вәкилләре буларак кабул ителә. Вакыт узган сайын, төрки дөньяда утырак тормышның урнаша баруы белән бергә, театрда да яңа жанрлар барлыкка килә. Меттахлар, хикәя сөйләүчеләр, урта уеннар, халык пьесалары һәм күләгә спектакльләре халык хәтерендә мөһим урын алды. Бу йолаларның иң көчле булганнарыннан берсе булган Кара күз бары тик күңел ачуына булмый. Җәмгыятьнең кызгысы да була. Кара гөз белән яғни қора көз білен, хоживатның бітмөші бәқәсілері, холықның юморын, кіндірік тұрмышын, хәмін социал тән қиытын сәхнәге алып шықты. Сұрайдан алып, көршілерге қыдар біректі Ғысманны шырындағы Рамазан кештерінде кейін социал жиылыш орынан болдырды. Заманчалашу барышына қарамастан, халық театры рухы бір қошанда юғалмады. Хикәйләүче тауышы, орта ойын халық пьесасының импровизациясы ғым «Қарагөз», «Қарагөз» көлегесі мәдәни хәтерде яшауын дәвам итә. Анадолуда анатылған хикәйеде, ауыл майданындағы мәзәкте яки иске халық жырында әлі де шушы театр юласының яңғырашын ишетергә мөмкин. Азербайджанда мұғам білен бірлішкен сәхіне сәңғетлері, Қазақстандағы эпик хикәйелер хәм Өзбекстандағы халықшан тамашалар да Түркі дүнияның ортақ театр тамырларын туқландырушы мүхім шағанақлар болып тұра. Бүгінгі күнді заманша сәхінелерді көрген көпкіні пиясылар шынлақты бұл тирен тамырлы традицияның дуамы. Эксперименталь театрдан алып, урам тамашаларынан қадар. Көп формаларды қара көз көлігесінің, мәттахның хикәйләуінің һәм халық театрының импровизация рухының үзләре бар. Чөнки театр үзгәргә мөмкин, ләкин ул юкка чыкмый. Ул кешелекнең үз тарихын сөйләргә ихтыяҗы сакланганча яши бирә. Һәм бәлки шуңа күрә театр кешелек үзенә сөйләгән иң озын хикәя. Тамырлардан күтәрелүче тавышлар кебек. Ул буыннан буынга яңгырый.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

0: Татарстан хәбәрләре.
1: Мәхтәрәм хатын-кызлар, узган тавышыбызда без 2026 елның 24 май көнне Төркиянең Урта диңгез буендагы Анталия каласында булып узган татар халкының милли бәйрәме Сабантуй турындагы язма белән таныштырып башлаган идек. Бүген без Анталия Сабантуе турындагы язмабызның икенче өлешендә Сабантуйны оештырган Татарстан мәдәният җәмгыяте башлыгы, музыка белгече, педагог, композитор, шагыйре һәм мәдәният илчесе Гөлназ Жиған һәм җәмгыятьнең рәис урынбасары, шагыйр һәм адвокат Фәнис Зиялы белән Сабантуй һәм җәмгыят эшчәнлеге турындагы Төркия авазы радиосы өчен үткәрелгән әңгәмәне тыңларга дәвам итәбез.
2: Әлбәттә, туган җирләребездә Сабантуйбыз бик кадерле. Без бер мәйданда очрашабыз туганнар белән.

0: Şabız, dostlar şabız, tanı şabız. Әмма şi tilde Sabantuyunun o ayrım bir kadri var. Çünkü bu biznin milli gırıf adetleri bizni, halkımızın uzunşeligin anlatu, tanıtu için unikal bir fırsat. Mağrum bulğanşa, hazırgı vaqtta Antalya'da 100'den artık millet yaşı. Hem Sabantuyu gününde bu kişiler barısı da bar idi.
1: Biz bunda barımızda bitindi boy kişiler değil. Kimler student, kimler birer Türk firmasında işleyişçiler var. Ben özüm advokat jurist bulup işte özümün kantorum var. Bana şu çaralarını biz uz ara, şu Antalya'da yaşayan Tatarlar arasından ziyip türlü çaralar utkarabiz. Uz kişimiz bilen utkarabiz. Bizge bir neşikte yerden kursat işçiler, uyuşmalar yok. Çoluk bana bu yılda Tataristan'dan bir kup artistler geldi. Bunların indi kaybirlerin Tataristan Medeniyet Ministerliği ciberde kaybirlerinin biz çıkımların aşağı şu atel hem yol çıkımların biz uyuşma olarak tüylerge doğru geldi.
0: Sabantuyumuz 5 saat devam etti. Bu 5 saat devamında kilgen kişiler gitmedi. Ama uzun barışlar hatta koşulup vardı. Sabantuyumuzun meydanı unikal bir urunda ornaşkan. Biz indi 3-ci yıl nakşul meydanda uzdurabız. Beyleme biz ne? Dingiz boyunda, central bir meydanda, Mary'nin bu konsert meydançığı. Bik de popüler meydançık. Kilgan kişiler barlık yarışlarda katnaştı. Big motor bulekler aldı. Big motor konsert tınladı. Allah'ın şiksiz rahmeti yağsın deyip dığa kılıp oturuğum bizning Medeniyet Ministerliğine, Bütünliği Tatar Kongresine. Bizge yerdem itip, beyremi bizge şundi motor, popüler artistlarımızın jibergenleriniz için big zor rahmet. Bu bizning için big mühim. Çünkü bizning milli mұңларыбызны yuqarı derecede, bu motor, zor sahnelerde jırlau big mühim. Elbette indi kilgen tomoshachilarimiz qobat-qobat bizning artistlarimiz yanına kilip rahmet aytib fotolar tushdi, hayran qoldi. Hayran qolmasha mumkin de tugul. Çünkü bizning xalqimizning eng burungi jırlari, taftilavlari yangradı. Tuğan illeri, klassik eserler, hem xalq jırlari, bayan tavuşları işitildi. Şuna göre kabat kabat nişaklı rahmetli bulubuzunu bildiresim kile. Bizning Bulat Nigmatullinimiz için, İlnur Ganiyevimiz için, Aygül Hayri bilen Salat Tabayev uz bildikleri bilen kildi. İlnur Gümerov Şalı'dan uk kilip jitti. Ne bu üç kişini de uz bildikleri bilen, kongilleri koşup, kilüleri bilen kutluyum çünkü bu milletperverlik. Hem rahmetim ne itesim kile.
1: Biz başka türlü şaralarda ötkerebiz. Bunda Gülnaz ne eğitip ötesim kile, Gülnaz Cihan ne eğitip ötesim kile, o big aktif hatın kız, uyuşmamızın jitekçisi, anın indi Tataristan'da da tanılgan şahıs, müzik ülkesinde bulsun, şiiriyat ülkesinde bulsun, şuna Kur'an'ın Medeniyet Ministerliği bilen de elimteleri tığız, anın bilen birge biz türlü çaralar uyuşturabız. Yazıçılar kilise, yazıçılar bilen şuraşular, tarihçılar bilen şuraşular. Mesela Ali Kup'tan Tugulgen'e Kiram Satiyev gelip gitti. Kiram Satiyev bilen şuraştık. Tağın da şul halkımızın jır mınları, garmın mınları bilen jırladık, biydik, oynadık, mınlandık degen simanime. Yazıçılar kile olar bilen şuraşular ütkerebiz. Balalarını, mümkün hali balalarını jelip iterge tırışabız. Alarga şiirleri iretirge tırışabız. Şiir silesseler, jır jırlasalar, alarga bulekler toratabız. Bine şulay ettirip Türkler etmişli uz uyabızda kaynibiz Sağit Akhir. Birden bulup, aktif bulup işlegen ışırakta bunda işaralarını ütkeri kup kezini Sağit. Tilde birlik, işte birlik, fikirde birlik bularga deyir. Min bir kaşında til bilen dinini ayırmayım. Din bilen til olar birge ol olar bizdin kanımızga suğarılgan düşünceler, fikirler. Tilini ayırıp dinini yine yaşasak da bulmayı, dinini ayırıp tilini unutsak da bulmayı. Allah Teala bizge nimet birgen, şiksiz nimetler birgen. Ol nimetlerin birisi til. Biz kaysi milletten? Biz Tatar milletinden. Tatar milletinin tili Tatarça. Demek biz bu tili bizni yaratırga deyiş, bu til bilen aralaşırga deyiş. Eğer de bu til bilen aralaşmasak, bu tilini biz unutsak, Allah Teala karşında biz niçin cevap verecek biz. Benim tip tilegim, bizim aziz milletimiz hem dindeki kaidelerini bilsinler, һәм телдәге кагыйдәләрне белсеннәр.
2: Анталия Сабантуенда Татарстан башкаласы Казаннан катнашучылар арасында Болгар радиосы журналисты Фаил Гыймадов та бар иде. Татар журналисты Орта диңгез буендагы татар милли чарасы турындагы уй-фикерләре һәм тәэсирләре белән уртаклаша.
3: Мондый вакыйга минем тормышымда беренче тапкыр булды һәм мин аны үзенә күрә бер шундый Аллаһ Тәгаләнең миңа бер бүләге дип кабул иттем әйме. Могҗиза хәтта минем өчен мондый матур, күркәм, шундый күңелемә хуш килгән татарча әйтәләр бит әле сармай булып ягылган дип әйтергә әйме менә шулай. Мин әлеге тамашаны Сабантуйны караганда үземнең милләтем өчен шундый горурланып утырдым әйме тагы бер кат. Чөнки Татарстанда авылларда мин шаһиты булганым бар иде. Шактый Сабантуйларда алып та барганым булды әйме Сабантуйларына. Катнашканым да булды тамашачы буларак та. Бала чагымнан инде Сабантуйларга йөри идем әйме, катнаша идем, бара идем. Һәм инде менә читтә, чит мәмләкәттә, чит җөмһүриятә үземнең милләттәшләрем хызурында менә шушындый тамашага беренче тапкыр насыйп булды. Әйтүемчә Аллаһның рәхмәте белән һәм үземнең күңелемә, эчендә, рухым эчендә бик зур шундый байлык, шундый рәхәтлек, ләззәтлек алдым әлегә. Сакландым милләтем һәм бик нык горурланып утырдым. Әйтүемчә татар булуым өчен үземнең милләтемнең никадәр бай, сәләтле, матур, шундый көчле, куәтле булуына сыкланып утырдым. Менә нинди милләттән икән мин? Аллаһ Тәгалә мине никадәр ярата икән, шундый милләт кавымы иткән икән мине дип горурлык хисләре Сибгат Хәкимнең шигыры бар бит әле бер горурлык ташый миннән дип әйтәм. Миннән дә менә шулай сыкландым сәләтле булуларына. Инде милләттәшләрем оештыручыларга Аллаһның рәхмәте яусын. Шундый тырышып матур итеп әзерләгәннәр әйме. Һәм бөтен үзенчәлекләрен, детальләрен уйлаганнар әйме. Диңгез буенда Анталияның иң күркәм, шундый язык кашы булган, халык күп йөри торган, анда төрле милләт вәкилләре бит килгән кунаклар да бар анда. Анда безнең төрки милләттәшләребез, дусларыбыз, кардәшләребез дә бар. Төрк халкы да безнең кардәшләребез дә бар. Башка милләттән дә анда килгәннәр булды әйме. Хәтта уеннарда да катнаштылар. Бөтенләй төрк булмаганнар да катнашты, руслар да катнашты әйме, башка инглиз телендә сөйләшү өчен индер халыклар да катнашты барсында да. Анда менә бер дуслыкның безнең менә без дөньяда җир йөзендә ничек яшәргә тиешбез, шулай бер-беребезне хөрмәт итеп, Коръәндә дә әйтелгән бит инде әйме. Без сезне төрле кавымнар итеп яраттык, бер-берегезне танып белсен өченнәр дип шундый аят бар әйме менә. Безне шушы Сабантуйны кемнәр караган, алар безне татарлар менә нинди икән икән алар дип дөрестән дә менә танып безне таната торган, безне белдертә торган шундый бер тамашабыз булды, ул безнең бәйрәмебез булды дип саныйм мин үземә күрә һәм оештыручыларга тагын бер кат рәхмәт әйтәсем килә менә чын мәгънәсендә шундый сәләтле, кызыклы шәхесләрне чакырганнар, сәнгат әһелләре дә, катнашучылар да, әле Аланиядән дә килгәннәр мине сыкландырды әйме милләттәшләребез, алар читтә яшәсәләр дә милләтебезнең уеннарын, җырларын, шундый сәнгатен саклап яшиләр әйме. Алып баручылар да искиткеч инде менә шушы татар мәдәнияте җәмгыятенә аеруча Гөлназ ханыма, Фәнис әфәндегә зур рәхмәтләремне әйтәсем килә. Алар алып бардылар әйме. Сыкландым төркчә дә, русча да, әй бит. Һәм татарча да камил дәрәҗәдә матур итеп алып баруларына мин инде үзем радиода эшләгәч телгә аеруча игътибар итәм бит. Менә бу җәһәттән үзем өчен бер Ял да әйттем, шундый рухи илһам да алдым шушы Сабантуйдан.
2: Мәхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркиянең Урта диңгез буендагы Анталия каласында оештырылган Сабантуй турындагы язманы тыңладыгыз. Анталия Сабантуен оештырган Татарстан мәдәният җәмгыяте башлыгы Гөлназ Җиһан белән җәмгыятның рәис урынбасары Фәнис Сыялы һәм татар журналисты Фаил Гыймадов фикерләрен ишеттегез. Төркия авазы дулкыннарында Татарстан һәм татар дөньясы хәбәрләре белән таныштырубызны киләсе сишәмбе көнгә чаралышыбызда дәвам итәрбез.
4: Татарстан хәбәрләре.

Тапшыруубуздун акырында күндүн кай бир түп темаларын эске түшүрөбүз. Трамп 2 атна ичинде Иранга каршы тулу жеңүү ыйлан этешек. Согуш уяклы Нетаньяху Трампка каршы чыгып Израилдин Иранга карата жүнөрүн уяклады. Халык ара мәхкеме вакалетлери явуз максатларда куллануда айыплоолордон соң баш прокурору вазифасынан алды. Германия һәм Франция киләчәк буын реактив ушкышлар программасынан баш тартырга килеште. Илбашы Эрдоган һәм Венесуэла дәүләт башлыгы Родригес тау сәнәгате һәм энергетик өлкәсендә хезмәттәшлек турында сөйләште. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.